we are share mobile. Yeah, on your mobile, on my. Unti binti I said that. Number near 0266 14 another 14 69. Me bacho. Upes all free life. Ye we na ye the numbers and ube to ya. Me bacho 2026. Nia ye guma mao. Bear 7 years. Osi anye ye. 6 years anye ye. 5 years anye ye. 4 years anye ye. 3 years anye ye. The bedroom is Siano. Me bacho ye be realize natum. Fre ka ne ubi e nyonuma. Yebe mene dura mpa chobe numa ne hontono. Dr. Sharp yebune ni ba ufri mkransa yifri ne kranka. Sunsu mini tumi ni ya mwade waneso. Mame papa, prostate cancer ye ema wa ebeko. We say, mame misa wa question. Aale ni pa mwa mwabu. Unti nse masi, entina, enyoma bibri, ese wono. Yadie ba adena nyoma bi wo onuma ye onuoma edidem makumaku eno no mo bi nka ho asem nkiro se enyiyi eduba bi a mempese meka se obi su onse kase bi wo onuma ye le kase bi tu aso a se obi su ni ni oni edu no mi na no ni owo edu nso no obeye me bawo obi o HIV a ma mi sa question 2026 mu ni ewo yo ya sha ase e chusu mi ni tu mi ni awon den bo aya ye de kwa ko wie ni ewura 2027 ma me papa baby awo bi a ma me nka asem kiro obi o HIV asia me pa cho ye ka chense onwa unko hospital ni awo panie e de na ya di bi wonu ma doctor se no etime de panie no e mani panie se onwa nka san ko wona ho se ye entreni wo obi a utime wo panie enim obi vein anani o ma entine na e de na otime ye de panie ma wo o ya de na do mo o mu ni mi se nye den ya bewu enso honum no ye ye honum ye wo ayaresa e wo ho e de ma ho ma me papa o ba ye ho ye ye duro ma ho o si anye ya o mo ka ye du sika be ma be se ma 15,000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi ye ho apart from achacha kwata kompo ena emumu ya di bi ampacho e wo din wat as for as isu ye ye amani ene me biela ashe no ntem ya ye drama o si anye ya frɛ na ma obi ante na me biela ashe no ntem pa ma me papa wutime ya de a me si ensa no e nyoma be for prostrate me va kɔ ye mane kɔ eye problem weni afra total condemn no e ma ye ho obi wo nso a o ye nden o kɔ soro ba fam mpa cho be wu Ubo Yesu dina Yesu wangu Yesu uye Ube uwa Edu tama abewa abewu Kansa yeye maneko Osa yeye maneko heart problem So ekulo daho Mepacho sebibina Apro wanano ama ateti Ibikula wanano Yeka wanansua Ipikasa wanano nemano Nkete nkete no ae waso no Sibi atiti egu ampacho ye mawa. Beye fo kura atiti egu na ye kura. Waye pacha ampacho ye mawa. Beye anye ya. Chese ye disi ivu public no. Mpacho. Ebi intiminsi. Enu no baye wa ye duisi kape mawa. Yebe sayi. Amo 15,000 Ghana cedi account. Ya mfa mawa reporto ima eni nieba police station biya. Mpacho HIV is. Mi is ma na nye ya ye ka free da IGP da ampare so
ɛde bedru papa yɛ ɔtesui me yɛ ɛhyɛ dro ma na anyɛ ya na kyɛsɛ me frodo na kyɛsɛ me yɛ frod dr sharp de di mon kyɛsa bakyɔ no yɛ frod a gp no wɔ so fufuri president mahama tami a yɛ 2020 mbakyɔ medusi kaba mama 15,000 ɔnsan kyɛmɛ ntum bɛyɛ mbakyɔ 10 years yɛbɛtumi aka bibia mbakyɔ